0: Opa, litta,
1: litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta, litta